0: Hazun.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Ashadu an la ilaha illallah wa adahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'adu'aru wa zalam. Wa alamalhum yawmas syafa'ati wa akram. Wa salam atasliman kasirah amma ba' ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Inna allaha marakum bi amrin bada'afim nafsi. Wa sanna bi malaikatihi wa ayyahal bil mu'minin amin ibadih. Wa qala zabin qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin, wa anbiya'ikal mursalin, wa ahli ta'atika ajma'in, wa ja'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin awal muslimat, wal mu'minin awal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'in qaribun mujibu da'awat, wa yaqadi al hajat. Allahumma a'inil islam awal muslimin, wansur asakirahu ila yawmiddin. Wasi alamin ibadika al-mukillin min ummati Muhammadin sallallahu wa sallam ajma'in. Allahumma hajja hajjahum hajja mabrura, wa sa'yahum sa'yan maskura, wa zambahum zamban maghfura, wa amalan solihan maqbulan, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, ahrijhum ya Allah minaz zulumati ilan nur, ahrijhum ya Allah minaz zulumati ilan nur, ajrihum ya rahim minaz zulumati ilan nur. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان wa ita izil qurba wa yanha anil fasha wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna